0: ملی نہ آج جو منزل تو کل ملے گی ضرور، ثبوت اس کا میری قوت ارادی ہے۔ صبح صبح بس اتنا ہی، اجازت دیجئے صاحبہ کو۔ آپ جڑے ہوئے ہیں آکاشوانی ساگر کے کاریکرموں کے ساتھ۔ شروتاؤں، وقت ہوا ہے کرشی سنکیت کاریکرم کا۔ برسات کے موسم میں پشوؤں کی دیکھ بھال، اس وشے پر کیندرت ہے آج کا یہ انک۔ وشیشجے ہیں ڈاکٹر بی کے شرما۔
1: موسم رہتا ہے تو سامان طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو پشو سالا ہوتی ہے، جہاں پشو باندھا جاتا ہے، وہاں کا جو نیچے کا فرش ہے، گاؤں میں گھومنے میں دیکھنے میں کئی بار آیا ہے، تو نیچے کہیں بولڈر ہیں، کہیں پتھر ہے یا فرسی، تو جب اس سائڈ کو آپ صاف صفائی نہیں رکھ پائیں گے تو نشچت روپ سے کلی وغیرہ کا پرکوپ بہت بڑھتا ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دیں پشو پالکوں کو، یدی آپ نے پشو کو نیچے بیٹھنے کی ویوستھا بہت اچھی کر رکھی ہے، مطلب وہ رات بھر آرام سے جو پشو بیٹھے گا، کیول آرام سے بیٹھنے میں 10 سے 15% دودھ اتپادن بڑھ جائے، صرف آرام سے بٹھا لیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ نیچے پانی بھرا ہے، گائے وغیرہ جو پیشاب کرتی ہیں وہ وہیں وہیں بھری رہتی ہے، گیلا ہے، پشو کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ادھکتم پشو کھڑا رہنا اچت سمجھتا ہے، بیٹھتا ہے تو اس کو تکلیف میں بیٹھتا ہے۔ جو پشو تکلیف میں بیٹھے گا نشچت روپ سے دودھ اتپادن کم ہوگا، اور جو اس کی دراریں ہیں پشو شالا میں، اس کی صاف صفائی سمے سمے پر نہیں ہو پائے گی۔ جیسے کسی پشو شالا میں نیچے فرسی کا فرش دیکھا گیا ہے اور وہ اکھڑی ہوئی ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں ہر 2 سے 3 ماہ میں ان پرسیوں کو اکھاڑ کر چونے کا پاؤڈر ڈال کر پھر سے رکھنا ہے، جس سے کہ جو کلی وغیرہ کے انڈے ہیں وہ وہاں پہ سماپت ہو جائیں۔ سامان طریقے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ پشو پالک ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دیتا ہے، اور وہ سیدھا دھیان دیتا ہے کہ پشوؤں پر کلی لگی ہیں، کوئی کیمیکل دوا، کوئی انجیکشن ڈائریکٹ لگا دیا جائے، اور وہ 2-3 ماہ بعد استھتی جیوں کی تیوں بن جاتی ہے۔ ایسا ہی چارے میں دیکھا گیا ہے۔ جب آپ چارے کی بات کرتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں پشو پالک بارش میں اپنے آپ اگا ہوا چارہ ہی کھلاتا ہے۔ یدی پشو پالک اپنے پشوؤں کو برس بھر چارہ کھلائے تو نشچت روپ سے جو دانے پہ یا دودھ اتپادن کی جو بات کرتے ہیں کبھی نہیں گھٹ۔ اس لیے جو بھی آپ کے پاس چھوٹے بھی کسان ہیں، 1/4 ایکڑ میں، آدھا ایکڑ میں چارہ ضرور لگائیں، کیونکہ جب سال بھر چارہ آپ دیں گے تو آپ کو دانے میں کم خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ نیم بہت اٹل ستیہ ہے کہ پشوؤں میں اچانک پریورتن نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اپنے آپ اچانک پریورتن دیکھا گیا ہے۔ چارہ آٹومیٹک اگایا ہے تو پشو پالک سوچتا ہے کھیت میں سے چارہ لا کے ابھی ڈال دیا جائے، جب تک چارہ ہے بھوسا بچا لیا جائے، اور ادھک ماترا میں چارہ کھلاتا رہتا ہے، جس سے گیس کی، ٹیمپینی کی، بہت سارے روگ، نمونیا ہے، گل گھونٹو ہے، تو ان یہ روگ آتے ہیں۔ تو یدی آپ صاف صفائی رکھیں گے اور گھر پہ باندھ کے چرائیں گے۔ اور ایک چیز اور کسان بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں، جیسے آپ کا ایک پشو کھیت میں گیا اور چارہ چر کے آیا، جتنی ماترا کا چارہ اس پشو نے اکیلے کھایا ہے، یدی آپ کاٹ کر لاتے اس چارے کو 10 پشو بھوسے میں ملا کر، تو ہماری دوسری طرف سے دیکھا جائے تو اس کا سدوپیوگ ہوگا اور زیادہ سمے تک آپ چارہ دیں گے۔ اس لیے پشو پالکوں سے نویدن ہے کہ ہائیبریڈ کا نیپیئر، جس کو ہاتھی گھاس بولتے ہیں، آدھا ایکڑ میں ضرور بوئیں، اور برس بھر چارہ وہ اپنے پشوؤں کو کھلا سکتا ہے۔ اور گھر پر باندھ کر ہی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پشو کو شیگر کبھی بھی کوئی روگ کے لکشن ہوتے ہیں اور پشو گھر پہ بندھا ہے، پشو پالک جلدی اس کو دیکھ لیتا ہے، جس سے اپچار بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ چاہے دوسری یہ کہ اگر پشو شالا کی صاف صفائی رکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف ایک ہی روگ میں 500 کروڑ سے زیادہ بھارت ورش میں پرتی ورس خرچ ہوتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں میسٹائٹس۔ گائے میں تھنیلا روگ اتنا گھاتک ہے کہ دودھ اتپادن گھٹ جاتا ہے، تھن خراب ہو جاتے ہیں، دوائیوں کی اتنی مہنگی دوائیاں اس پہ لگتی ہیں، اور وہ پنہ پوری استھتی پر نہیں آ پاتا۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے بھی پشو شالا میں ان کو صاف صفائی رکھنا پڑے گی۔ اس کے لیے ایک بہت سرل اپائے ہم یہ بتاتے ہیں کہ کلور ہیگزاڈن ایک دوا آتی ہے مارکیٹ میں، اس کا آپ 100 ml کی سی سی گھر میں لے لیں، اور اس کو 2 ml کو 50 ml پانی میں ڈال کر کوئی پلاسٹک کا جو گلاس ہوتا ہے اس میں رکھ لیں۔ جب بھی آپ گائے اور بھینس لگاتے ہیں تو بعد میں جو اس کا بچڑا ہے اس کو پلانے کے بعد میں اس گلاس میں ان چاروں تھنوں کو ڈپ کر دیجیے، جس سے کہ اس روگ سے آرام سے، سرلتا سے، اور کم پیسے خرچ کیے ہوئے آپ کا تھنیلا روگ سے نجات پائی جائے۔
0: برسات کے موسم میں پشوؤں کی دیکھ بھال، اس وشے پر کیندرت کرشی سنکیت کا یہ انک ابھی شروتا سن رہے تھے۔ وشیشجے ڈاکٹر بی کے شرما تھے۔ ایف ایم بینڈ پر ہم آکاشوانی ساگر سے بول رہے ہیں۔ شروتاؤں، تھوڑی ہی دیر بعد آپ پرادیشک سماچار سنیں گے، جن کا انوپرسارن ہمارے بھوپال کیندر سے کیا جائے گا۔ آئیے اس کے لیے ہم کچھ پل پرتیکشا کرتے ہیں۔

لیجئے سنیے ایک غیر فلمی گیت امیتابھ بچن اور عدنان سمیع کی آوازوں میں. گیتکار ہیں سمیر, سنگیتکار ہیں عدنان سمیع. البم کا نام ہے تیرا.

سو خلوص باتوں میں، سب کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں۔ راج کمار رضوی اور اندرانی رضوی کی آوازوں میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں شاعر بشیر بدر کی ایک خوبصورت غزل، سنگیت ہے کمل کانت کا۔

یا ہمارا امتحان لیا جا رہا ہو، تب انسان اپنے کو بہت اسہج محسوس کرتا ہے۔ لوگ اکثر اپنے اتسکتا یا نینترن کے چاہت میں سیماؤں کو بھول جاتے ہیں، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ ہر کوئی آپ کے سوال کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ اور ایک ہمارے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ سوال اور جواب کی اس پہیلی نے مجھے میری بیٹی کی یاد آئی۔ ابھی وہ 2 سال کی ہے اور 15 اگست کو اس کا برتھ ڈے تھا۔ وہ مجھ سے ایسے ہی سوال پوچھتی ہے کہ اس کا جواب نہیں دے پاتا ہوں میں، کبھی کبھی جواب دے بھی پاتا ہوں۔ اس طرح کی بات انہوں نے لکھی ہے۔ اور ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ ایک سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں، چٹھی نہ کوئی سندیش، جانے وہ کون سا دیش، کہاں تم چلے گئے، میرے پاپا رات کو سوئے اور صبح جاگے نہیں، یہ سوال ہم پوچھتے ہیں لیکن جواب نہیں ملتا ہے۔ دھنیواد آپ کا۔ چلیے اب ہم اگلا گانا آپ کو سنواتے ہیں۔ شکاری فلم کا یہ گانا ہے، لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازیں ہیں۔ گیتکار اور سنگیتکار کا نام آپ کو بتانا ہے، اور اجیت اور راگنی پر فلمایا گیا یہ گانا۔

آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش ایس پی بالا سبرمنیم کی آواز میں، گیتکار ہیں اسد بھوپالی اور سنگیتکار ہیں رام لکشمن، فلم کا نام میں نے پیار کیا۔